0: Ja, jag väntar också.
1: Först var ni.
0: Tata 231.
2: Kan ni tänka av?
0: Varför?
2: Kan ni tänka av för 7-1?
0: Tänk av för 7-1-2-3. .309 northbound lane at the 81 junction.
3: Okay. Engine 111 fire command. Alright. We just searched 309, there's nothing here. We're gonna take a quick ride up on 81 and take a look.